Și tonată negure, Cebet. Carolin, Cebet. Carolin, Cebet. Carolin, Cebet. Carolin, Cebet. Caroline Chevette.